agent nan Lisa. Kounia, lo jwe epi gen nan bolèt sou aplikasyon Lisa Lotowa, ou ap touche 6520 fois 1000 sou. Jwe sou 888.lisa.ht ak nimpòt ki telefòn. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Lotowa pou jwe 100%.